0: Dere har nå samtlige begått en straffbar handling.
1: Jeg har ikke kommet til å komme.

0: Jó, hanem ili boraku alka i sadga Rolling Stones. Alak már dolos borra műzikkem. Hát mu vettem nem, hogy makar ási, hogy negelik, että millä he olivat maailman stahtajilta sietin, mutta oli kiltä johtimin manna, ja suutimin tehtä sulluja, ja muutui mutta talviljelämässä. Nils Martinen saakas tällainen plan A johkuin sille, että on mun olta musiikkaa ikte. Ja tämän pitää kuulla manjelässä. Ja se, millä portaan leimelle raakkalan asti Finnmarkus Vuotselusain, kun tappi huksi ihan lulutal Finnmarkus, ja tänne järjellä maisiuksi ja koosaa, ja pohtuu kootikin tässä auhkin. Ja teippirraa kuullaan manjelästä. Muistuin välillä lihkolokuita, tai kaikki täällä kuhta lihkoloku. Nuo saadis lihkolokuit SMS 2408 ja tjautasa niike LL. Seks lykketal til bingoen i dag sendes på SMS 2401 med kodord GLL.
1: Tiit kona GLRs le ampo saadega ko manjelkaska päive ja bingo torastaga. Po manjelkaska päive saadega saadi juhi nuppes. Iddes päivi manjel. Ton saat mai kulla olles vahku saadegit. Manjalaka. Ti mu koftireis sotna päive. Lagas radio juhki päive.
2: Hej allesammen, det sista veckan så har vi betalt ut över 130 000 kronor i bingopremier och jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med här på GLR torsdag klockan 20. Vi har också fyra sommardäck sponsrade av Förrullespilservice i Kautokeino värt 10 000 kronor. Nu lönnes det verkligen att spela radiobingo på GLR.
3: Du lyst til å sende hilsen gjennom GLR? Send en SMS til 24 med kodord GLR.
0: Ja, det vil ha små vi holde oss etter. Man har nødt til å ha dette peil og satt med supin eller alkoholislemmer som kuttes dette norske nasjonalmuseumet. Da lette han gjeldt jo de bortsett i kastet siste jordhus Kanadaen. Det var elegant, det kunne gulles vuotta. Odo det kunne vi bare til harpisen, kun taitekä valde puulut. Kun da muistan nu tehalas ja tuotalas asji tappi, kun taas le. Lohka taittel maalanne saara ennen kuin saamain. Taittel uihku juba Kanada nationaala taittemusei ottavas. Tälle nationaalmusei parikin tustus jo raatjan taitekä. Ja porutan tämän uusit, miltä kaaste sisä voida hollisin ollit Kanadai. Astrup Fernley-museelle ostan Britta Markat Labba-taitega. Tämä museo ostusle ostan ymmodern nammataspahti. Mä saamme taittaa Britta Markat Labballe rahkan. Astrup Fernley-museelle oktaan tuolamustaittaa ja jossain tämmöriikken. Ymmodern badti le sulli jäkilemas New York Highline taittaa ja jossain. Saamme mytologialle le Markat Labba inspirasjonan, kun sonne rahkalan patsi. Sonne edal okta tävidikkeis tuolimustaittarin taitta surkistis. Mannan vahku kaska vahku, letti lohpa telka muusat. Digga asjas lappi kerri johtis analis, kos kolva teut tohti, joka lehti asjas kuhton rovva solaluhtimi, verrosummi ja outsparkku outtas. Sille asjas kuhton poitasuola asjas. Asias kuhtimme tjuivu mitta saatte, että kolma tiettyä lähtee Outsparkan ja Berri Tanin tummella tunnimusat ehtuisi kiltäkästi. Suola lämmikallikin lähtee Jalahuvun miestemaanuus kohtelua kohtelukis, Matti Vahku aikotakas. Paistuttele palko siis, kos äänes pohtele Suolahuvun ja kaipitan puhtaansa asias kuhtun tiettyyn. Edusia Suolahuvun oppala kautta, mutta maitta ei pohtaa ikki sisäpuolus, maille vastaan Jalla Avir. Sällskapet var en exakt av svenskar och kom i dialog med rengöringsnäringen i förbindelse med planen om etablering av kärnkraftverk i Vardö. Vardö kärnkraftverk AS blev stiftat i 2025 som ett samarbete mellan Vardö kommun och Norsk kärnkraft AS. Sällskapet är etablerat för att utreda möjligheterna för etablering av kärnkraft i Östfinnmark med ett planlagt anlägg på Svartnäs i Vardö kommun. Det planlagt anlägget är baserat på två små moderna reaktorer, SMR, och är anslått att kunna producera upp till omlag 5 terawattimmar elektrisk kraft årlig. En helt rå naturupplevelse fortäller Lene Marie Wohlab till Avisa Sagan. Hon fick uppleva det de färdaste gjorde då hon kunde följa binne med 3 unger i över 2 timmar. Och det skedde efter år med letning efter bamter i Kalasjok skogen. Det var inte bara Sonja Kubat som observerade 3 björnungar med ett band i Kalasjok. Också Lene Marie Wohlab var på samma steg. Där blev hon vittne till ända mer sjelden syn, nämligen hela björnefamiljen samlet. Vi stod där i gott över 2 timmar. Jag har både bilder och filmer binne unger, fortäller Wohlab till Sagat. Och månaden vi har bakom oss har varit det varmaste aprilmånaden meteorologisk institut har målt i Nord-Norge. Det skriver de i sin månadsrapport som blev publicerad tisdag förmiddag. För landet sett under ett blev april den näst varmaste vi har registrerat. Årets april ligger på delt andreplats med april i 2019, skriver meteorologerna. Regionen registrerade ett avvik på 2,6 grader Celsius över normalen. Den gamla rekorden var från 1937 med ett avvik på plus 2,5 grader Celsius. Och målningen blev startad i 1901.
4: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland er overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen er langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder i Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak i viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse i partiet. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Visste du at GLR sender på DAB i store deler av Finnmark? Vi høres selvfølgelig Kautokeino Karasjok, men vi høres også i Honningsvåg, Lakselv, Mehamn, Vardø, Vadsø og Bugøynes og Kalabotn til og med. Så kjenner du noen som har lyst til å spille radiobingo? Gi dem et tips. GLR på DAB. Jeg bare nevner det.

0: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førerudspillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Bingohefter handler du hos en av våre kommissionærer i Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs radiobingo.
1: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin.
2: Ja, det der ikke. Og det lærer man sånn solen 11 grader, ja, ikke skjedde 8-8 grader. Ikke det der var bilak i bæg, var det, ja, 11 grader bæg, ja, 11 grader, ikke så lik, og man vet det seg om det bæg. Då er det stakka skjedde samme lagene der, ikke godt, og ikke være sånn i bæg, og godt det seg om det bæg. Bæg, bilak i bæg, var det, godt 11 grader bæg, ja, 11 grader, ikke godt det seg om det bæg. Lauardaga, samalagan, beiluhakki päivälaht, tjejäljäkkä graata ja 3,5 graata isku. 4 sekuntaa pelkkä. Ja sotna päivä, että palava taalekki ja vähän slahtalikki poroka. Ohtiljäkkä graata päivä ja ohtiljäkkä graata isku ja 3 sekuntaa pelkkä. Tiellä ei kuotekäinnosti ja se kalasokas. Tällä suuri saamme kuotekäinnosti. On ne lämmöstä päivistä graata ja 8,5 graata sieltä itse, 40 penkka. Ihtäisi kaska vahkui, peilohki palava tälläkin. Peilohki palavai, 5 graata, 4 graata, 4,5 graata itse, 20 penkka. Tuolesta kahmest, nuku kuotinnos, peilohki palavai, 6,4 graata, 3,5 graata itse ja 20 penkka. Perekalle alle päivällä, ainoastaan päiville päivällä, ja 4 graata ja 30 penkka. Laudaka, samalakan, tuossa on 8 graata ja tuossa 20 graata isku. Ja se sotna päivä ei loppa meppaleve, mutta ne on 4 graata päivä ja 20 graata isku ja 20 penkka. Tieli tälläkin.
1: Värmeldingen fra Yr presenteres av Kautokeino.

Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser,